گیا وٹھا سہ برلائی جت وٹھے ان تن بہت اوپجے جاں سہو کری رجائی جت کھادے من

جور کر، کہتے ہیں جو حلال دفتر دئی جب کاڈ ہے، ہوئے گا کون حوال، کبیر جور کیا سو ظلم ہے۔

جے سو ویر کمائی ہے کوڑے کوڑا جور رہاو پوجل کے پیر آخیے تا ملے سنسار نہ اس دا اے اپنا ہووے سدھ سمار جانت لیکھے نہ پوے سبا پوج خوار جن کو سا گر تھاپیا تن میٹ نہ سکے کوئے او نہ اندر نہ مندان ہے نامو پرگٹ ہوئے ناو پوجیے ناو منیے اکھانڈ سدا سچ سوئے کھیو کھیر لائیے تا جیو کے آ ہوئے جلیاں سب سیاں پا اٹھی چلے آ روئے نانک نام سا

کیا جب کری سدگر پوچھو جائے سدگر کا پانا من لئی وچوں آپ گوائے ایہا سیوا چاکری نام سے من آئے نام ہی تے سکھ پائیے سچے سبد سہائے من میرے ان دن جاگ ہر چیت اپنی کھیتی رکھ لے

تیجا سن سن کام گھیلیے کیا چلے باں لڑائے اپنا پھر نہ پچھان ہی کیا وہ دسے جائے جنی سخی کنت پچھانیا ہوں تن کے لاگو پائے تن ہی جیسی تھی رہا سات سنگت میل ملائے مندے کوڑ مٹھی کوڑیار پھر پرساٹا سونا پائیے گر بیچار ارہاؤ مانمک کنت نہ پچھانئی تن کو رہن وکھائے گرب اٹیا تشنا جلے دکھ پاوے دوجے پائے سب درتیا سوہاگنی تین وچو ہو میں جائے سدا پھر راوے اپنا تینا سکھے سکھ وکھائے گیان وکھونی پھر متیا پھر من پایا جائے اگیان متی اندھیر ہے بر پھر دیکھے بھکھ نہ جائے آب ہو ملو سہیلی ہو میں پھر دیو ملائے پورے پاگ سدگر ملے پھر پایا سچ سمائے سے سیاں سوہاگنی

غر چیتے ناہی جم پور بدھا دکھ سراہی انا بولا کسی نظر نہ آوے منمکھ پاپ چامنے ایک کرنگ راتے جو تد آپ لبلائے پائے بھگت تیرے من پائے سدگر سیون سدا سکھ

جس ملے من ہوئے آنند، تو سدگر کہیے من کی دبدا بن سجائے، ہر پرم پد لئیے میرا سدگر پیارا کرد ملے، ہوں کھن کھن کری نمسکار میرا گر پورا کو ملے رکھاؤ، ہر کرپا ہر ملیا میرا سدگر پورا، کش پنی جن کیریا لس گر تورا، ہر بھگت رڑاوے ہر بھگت سنے،

وہ پائے کتے نہ لبئی وہ ہردے ہر دیکھائے مان کر ہلا میرے پریتما دن رین ہر لولائے کر جائے پاوے رنگ میلی گر میلے ہر میلائے مان کر ہلا توں میت میرا پاخنڈ لوب تجائے پاخنڈ لوبی ماریے جم ڈنڈ دے سجائے مان کر ہلا میرے پران توں میل پاخنڈ پرم گوائے ہر امرت سر گر پوریا مل سنگتی مل لے جائے مان کر ہلا میرے پیاریا ایک گر کی سکھ سنائے کیوں موہ مایا پسریا انت سادھنا کوئی جائے مان کر ہلا میرے ساجنا ہر خرچ لیا پد پائے ہر درگے پے نایا ہر آپ لیا گل لائے مان کر ہلا گر منیا گرمخ کار کمائے گر آگے کر جودڑی جن نانک ہر میل آئے گوڑی محلہ چوتھا مان کر ہلا ویچاریا ویچار دیکھ سمال بہ پھر تھکے بنواسیا پھر گرم تردے نحال مان کر ہلا گر گوبند سمال رہاؤ مان کر ہلا ویچاریا مانمک فاتھیا مہ جال گرمک پرانی مکت ہے ہر ہر نام سمال مان کر ہلا میرے پیاریا ست سنگت ست گر پال ست سنگت لگ ہر تیائیے ہر گھر چلے تیرے نال مان کر ہلا وڈ پاگیا ہر ایک نظر نحال آشڑائے چھٹیے

تیجا گر کی سیوا کر پیرا جیو ہر نام تے آئے منجھو دور نہ جائے پیرا جیو کر بیٹھیاں گھر پائے کر بیٹھیاں گھر پائے سدا چت لائے سہجے ست سکھائے گر کی سیوا کھری سکھالی جسنو آپ کرائے نامو بھی جے نامو جمے نامو من وسائے نانک سچ نام وڈیائی پورب لکھیا پائے